kepada Al-Quran telah tampak di usia sekitar 7 tahun. Beliau telah menghafal Al-Quran. Kecintaan terhadap ilmu itu kemudian membawanya.

tidak diajarkan. Hanyalah akan cahaya yang redup. Karena itulah beliau memilih kembali ke tanah air untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi umat. Mengorbankan hidup untuk mencerdaskan umat. Andre Gorota tidak mengejar kekayaan. Beliau tidak membangun kerajaan bisnis. Beliau tidak mengumpulkan kemewahan dunia. Yang beliau bangun adalah manusia. Yang beliau kumpulkan adalah generasi.

dengan kearifan budaya Bugis tanpa menghilangkan kemurnian ajaran agama. Karena itulah masyarakat sangat mencintai. Beliau tidak hadir untuk memecah belah. Beliau datang dengan menyatukan. Beliau tidak mengajarkan kebencian. Beliau menanamkan kasih sayang. Beliau tidak membangun pengikut. Beliau membangun generasi penerus.